پادشاہی دسویں کبیو باج بینتی چوپئی ہمری کرو ہاتھ دے رچا پورن ہوئے چت کی اچھا تب چرنن من رہے ہمارا اپنا جان کرو پرت پارا ہمرے دشٹ سبے تم کاوہو آپ ہاتھ دے موہے بچاوہو سکھی بسے مورو پریوارا سیوک سکھ سبے کرتارا مور اچھا نج کر دے کریے سب بیرن کو آسنگریے پورن ہوئے ہماری آسا تور پجن کی رہ پیاسا تمہیں چھاڑ کوئی اور نہ تیاؤں جو بر چاہوں سو تم تے پاؤں سیوک سکھ ہمارے تاری ہے چن چن ستر ہمارے ماری ہے آپ ہاتھ دے مجھے ابری ہے مرن کال کا تراس نوری ہے ہو جو صدا ہمارے پچھا سری آس تجھ جو کرے ہو رچھا راکھ لے ہو مہ رکھن ہارے صاحب سنت سہائے پیارے دین بند دشٹن کے ہنتا تم ہو پوری چتر دسکنتا کال پائے برہما باپ ترا کال پائے شیو جو اوترا کال پائے کر بسن پرکاسا شکل کال کا کیا تماسا جمن کال جوگی شیو کیو بید راج برہما جو تھیو جمن کال سب لوک سوارا نمسکار ہے تاہی ہمارا جمن کال سب جگت بنایو دیو دیت جچن اپجایو

ہمارا، نمسکار تسہی کو ہماری، سکل پرجا جن آپ سواری، سیوکن کو شیو گن سکھ دیو، سترن کو پالمو باد کیو، کاٹ کاٹ کے انتر کی جانت، پلے برے کی پیر پچھانت، چیٹی تے کنچر آس تھولا، سب پر کرپا درشت کر پھولا، سنتن دکھ پائے تے دکھی، سکھ پائے سادھن کے سکھی، ایک ایک کی پیر پچھانے، کاٹ کاٹ کے پٹ پٹ کی جانے، جب اد کرخ کرا کرتارا، پرجا ترت تب دیہے اپارا، جب اکرخ کرت ہو کب ہوں، تم میں ملت دیہ تر سب ہوں، جیتے بدن سرشٹ سب تار ہے، آپ اپنی بوجھ اچار ہے، تم سب ہی تے رہت نرالم، جانت بید بید ار عالم، نرنکار نربکار نرلمب، آد انیل اناد اسمبھ، تاکا موڑ اچارت پیدا، جاکو پیونا پاوت بیدا، تاکو کر پاہن انمانت، مہا موڑ کاش پید نہ جانت، مہادیو کو کہت سدا سیو، نرنکار کا چینت نہ پیو، آپ اپنی بدھ ہے جیتی، برنت پین پین تو ہے تیتی، تمرا لکھا نہ جائے پسارا، کہ بد سجا پرتھم سنسارا، ایک روپا انوپ سروپا، رنک پیو راو کہی پوپا، انڈج جیرج سیتج کینی، اوت پوج خان بہور راج دینی، کہوں پھول راجا ہوئے بیٹھا، کہوں سمٹ پیو سنکر کیٹھا، سگری سرشٹ دکھائے اچم پہو، آد جگاد سروپ سویم بھو، اب رچھا میری تم کرو، سکھ اُبارو اسکھ سنگرو، دوشت جیتے اٹھوت اتپاتا، سکل ملیش کرو ران کاتا، جی اس تج تاو سرنی پرے، تنکے دوشت دکھت ہوا مرے، پرخ جون پگ پرے تہارے، تنکے تم سنکٹ سب ٹارے، جو کل کو ایک بار تیا ہے، تاکہ کال نکٹ نہ ہے، رچھا ہوئے تاہی سب کالا، دوشت آرشت ٹرے تتکالا، کرپا درشت تن جا ہی نہر ہو، تاکہ تاپ تنک موہرے ہو، رد سد کرم سب ہوئی، دوشت شاہ شوائے سکے نہ کوئی، ایک بار جن تمہیں سنبھارا، کال فاس تے تاہے ابارا، جن نر نام تہارو کہا، دارد دوشت دوخ تے رہا، کھڑگ کے تمہیں شرن تہاری، آپ ہاتھ دلے ہو اباری، سر بٹھاور موہو سہائی، دوشت دوخ تے لے ہو بچائی، کرپا کری ہم پر جگ ماتا، گرنتھ کرا پورن شبراتا، کل بکھ سکل دیہ کو ہرتا، دوشت دوکین کو شہ کرتا، سری استو جب پہے دیالا، پورن کرا گرنتھ تات کالا، من بانشت پھل پاوے سوئی، دوکھ نت سہ بیاپت کوئی، اڑل سنے گنگ جو جاہے سو رسنا پاوئی، سنے موڑ چت لائے چترتا آوئی، دوخ درد پاؤ نکٹ نہ تن نر کے رہ، ہو جو جا کی ایک بار چوپائی کو کہ چوپائی، سمبت سترہ سہس پن جے، ارد سہس فن تین کہ جے، بھادرو سدھی اشٹمی رویوارا، تیر ستدرو گرنتھ سدھارا سویا، پائے گہے جب تے تمرے تب تے، کو آنکھ ترے نہیں آنےو، رام رحیم پوران قرآن، انیک کہیں مات ایک نہ مانےو، سمرت ساستر بید سب ہے، بہ بید کہیں ہم ایک نہ جانےو، سری اس پان کرپا تمری کر، میں نہ کہے او سب تو ہے بخانےو، دوہرا